ko e tautaimi osta mini te uavalu pe a mei he tahawa I he hoatani pe a whamalo foki karinta ono whakawa ta programa ko ia ki he hoatani pe a ko e ospeni te atureva a e fasi ko ia taritari e tau rak programa ke hoatani a e mapu te malau me he kainga ni wa fou hono lau e toi tapu I he enaurea ko ia bu kau me fokia ya to darin da man wat pe pe ya hina rei uke uke pe te kai ke mahino foki pe ku kau mai pe mo karesita I he programa I he efia fin ko ke kor fa mo more pe foki ko hinga to ta kapau ke fa no mai mo hina rei te kai ke fe fe ho gure o ke foki mai mal go ka u ko la vale o foki mai o kau ke programa kaje kau wat te ta fasta dali pe ta to ko atu Malo.

programa fokia talano a mala sporti pe a mokauton a mailei ku o ato ai pe a fasikoni hono taitari a programa talano a mala sporti pe a mokauton a pe kakauton a malo.